0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Krásný deň, aj tento štvrtok ťa čaká Spin Talk. Romanovým hosťom bude Red Z a hlavnou témou bude aktuálna doska. Reč príde na jej vznik, zvuk, nové tracky aj to, kam sa Red Z so svojou tvorbou posunul. Spin Talk od 7. večer. Pražská Štvanica bude dneska patriť PSHčku. Orion Vladimír 518 a Mike Traffic chystajú v Mystic Skateparku svoj najväčší

0: spraví rap s dominikánskymi koreňmi a sampluje aj skladbu Ta Buena od dominikánskej legendy Antonio Santosa. Novinka zároveň ukazuje, že Cardi po albume Am I the Drama pokračuje v hudbe, ktorá výraznejšie odkazuje na jej latinsko-americké korene. Olomouc bude už v sobotu patriť českému rapu. Do S-klubu dorazia Dorian a Elboy, ktorých doplní MC Kenny. Koncert štartuje o 9. večer a party potrvá až do skorého rána. Českým tenistkám sa na US Open zatiaľ moc nedarí. Gabriela Knudsonová pri svojej premiére v hlavnej súťaži Grand Slamu prehrala s Evou Lisovou 3-6, 3-6 a s rovnakým výsledkom skončila aj Lucia Havlíčková proti Anne Bondárovej. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtok a užívaj si ho celý zo Spin Rádiom.
1: 9 hodín a skoro 9 minút. Posloucháš komunikátor s Vicky.

krásny deň. Aj tento štvrtok ťa čaká Spin Talk. Romanovým hosťom bude Red Z a hlavnou témou bude aktuálna doska. Reč príde na jej vznik, zvuk, nové tracky aj to, kam sa Red Z so svojou tvorbou posunul. Spin Talk od 7. večer. Pražská štvanica bude dneska patriť PSHčku. Orion Vladimír 518 a Mike Traffic chystajú v Mystic Skateparku svoj najväčší

6. večer. Mladí baseballisti Sabatu sa už zajtra predstavia doma. V regionálnom prebore do 13 rokov privítajú pražskú kotlášku White. Zápas sa začína o 5. popoludní. Ja ti

0: posiela vo novinku Aha. V treku prepája svoj typický dravý rap s dominikánskymi koreňmi a sampluje aj skladbu Ta Buena od dominikánskej legendy Antonio Santosa. Novinka zároveň ukazuje, že Cardi po albume Am I the Drama pokračuje v hudbe, ktorá výraznejšie odkazuje na jej latinsko-americké korene. Olomouc bude už v sobotu patriť českému rapu. Do S-klubu dorazia Dorian a Lboy, ktorých doplní MC Kenny. Koncert štartuje o 9. večer a party potrvá až do skorého rána. Českým tenistkám sa na US Open zatiaľ moc nedarí. Gabriela Knudsonová pri svojej premiére v hlavnej súťaži Grand Slamu prehrala s Evou Lisovou 3-6, 3-6 a s rovnakým výsledkom skončila aj Lucia Havlíčková proti Anne Bondárovej. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtok a užívaj si ho celý zo Spin Rádiom.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

krásny deň. Aj tento štvrtok ťa čaká Spin Talk. Romanovým hosťom bude Red Z a hlavnou témou bude aktuálna doska. Reč príde na jej vznik, zvuk, nové tracky aj to, kam sa Red Z so svojou tvorbou posunul. Spin Talk od 7. večer. Pražská Štvanice bude dneska patriť PSHčku. Orion Vladimír 518 a Mike Traffic chystajú v Mystic Skateparku svoj najväčší koncert roku, počas ktorého si pripomenú aj 20 rokov albumu Rap'n'Roll. A prvýkrát naživo zahrajú nový singel Niekto inej. Areál sa otvorí o 6. večer. Mladý

0: neskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú zdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hroba.
1: Radio Spin.

všetky a musím, lebo to je moja práca. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz a vždy som to robil tak, aby to bolo to. A vždy mi to sedelo jak... Bavilo ma to jak nikoho a budem tu stáť a svietiť jak maják a vychytám si to jak halák a lašák a budem sa snažiť zas posunúť level a budem to...